0: Etimi nua otie me ene eye kwesi ada aseda anam de ma wo se odu afidi ato. Menka so mu nyini pa o. Omu yini pa tse yenia. Ewo nipa bua ma oyi nipa ebi so eni mpan.
1: Ti abo afo ti kata uti.
0: Ye nyina ye nipa de beti bi nipa bi eni mpan.
1: Beko.
0: Etinye me bua no mu a. Na wa hwe nyime kakra ye.
2: Omo da wura. Kwasi asa.
0: Se mi bi ehoma ne tumti sie ya. Mbe hu nkofu asem bi a adanse bebeka. Abeka bi bi a kire wo se a se nipa se eni kwasi odi na chi.
1: Wusani aya pa ho ana de akwatena sofo anim out anim. Adan su to menka. Yesu ba wo.
0: Onya mi hu ye mbo wate. Mele de bi a meka. Esi sisi e wo no se wo akasa wo to wo antu ho fo. Na wan hwe nyama bi antwe ho nyama amfiri nyama bi ho a.
1: Ma wo life on so sa.
0: E be dribe bi no. Mbo sha a obeka se ei.
1: Yani kura ti ho.
0: Ade ya me kwakodi a kire a makoko wura mi se ba kofa a ho bi abrɛ me.
1: Asa mwa
0: ye wo bronu e wo kumasi e kuruduye mu mini bebi ya wutie me fa ebi ya wutie me nano ebi ya omu wutie me free abranche bakwa wutie me free western region south side wo ebi omu wutie me free baby ni south side wo baby omu wutie me free cape coast omu wutie me ni nano mini bebi ya wutie me wo brichire ebi omu wutie me no enyi mbebi wo numa omu wo numa baby bronu bi wo numa omu ni mse duru baby anuma unu nipa bi jina ho nase nipa ni eya de boni bi na oni ubi eyia wo nipa no yehwese ne besia ka kire wo
1: ama wo kan abotire e fra mi sisiri ama afu
0: ani e futu a nipa de ma wo no se ah eto pa na yesa de we wo unu se wo ya de bi ama obi aka kire se ah ade we de en fata wo
1: ye ni a christofo
0: Mebo a. Unye bibi obi nka chese sadi wi pa akoye ye de. Na bi mfata wo.
1: Omo ti so be.
0: Unye bi sa obi nka san kire wo. Ade we de a, ni ni kwase ka wo ye. Se ni pa kan sa kasa ne kire wo ni di kan obu. Wo de ni die ni ebuo e de mawo. But onyi ni se a obi tima ye sadi wi.
1: Se nya sika je na me ya juma be dia.
0: Obe kan se a, nto opa na wo ye sadi wi.
1: Musika.
0: Opa na wo ye sadi wi. Wa busa sente wo pa na wo yes adi because any pan edi ni die ni bo bi ma wo ohwe wo soronko
1: na atwetom ne menya sika di na se wo nya sika di na e tina so we
0: ah edi ba bi a wo hwe wo level na wo na edi pa bi hu a obi osi pega wo no eti se o toto ho ase ba eti ase mi okoko a o papa we di jano emde bi ko hu ye pa ye bi a ne wo ye eti de du ba bi a wo ni nipa bi e san e bi bi a na wo hwe wo ba bi a wo gina bie ɛne woti bia ne setie no wodwene ho kane a na nyɛ mɛbu anum a na wɔbɔ ato nkyɛn woyi wo ho afa nkyɛn no a na wɔsere no because nnipa pii a wakɔda afiase a ɛkɔda kɔn kɔda afiase no ɛnyɛ nnipa de kɔda afiase ebi a wodi na komakyi obi yɛ nadeɛ bi ma ne yɛne no di akyi no kɔyɛ bibi ɛna mena kɔda afiase
1: Nyani nyina na abetu so nanso
0: na de wotu onu mi osero siti ani na ohwe obo wire no ma kohoma ohwe wo ma ohwe obusua e obibia sei na obehu abuo no ma na bebia wo